так цирела ірденка, яр пек чи тесні. Тер, елєв барц рац рука дзарка, мімо рац іртеш варнерін. Іншу амбаріш тар хамаруна асцун, асаловір сартун, ду чез хетак немі. Тер, ду теснумес вордуна катумес чара єфтара панг, вор пенсі хапуцаско дзерков, ах ката кез варає хемвун, ту окна камнес вор піамас.